0: Mama me ba jom pombo ko de.
1: Oto ya me na du mu hu ye.
0: Ma me na me ni kasi. Nya me gusu chia me hoye pa. Ba chopo ni enko.
1: Ani ko ki e de me aso bambo na du ada ki.
0: No kre.
1: Ani ko wa e na du de de ye de so so.
0: Sa.
1: Ye me to ni me na ba so ko ni.
0: Sa.
1: E ki e de na so. Ani ki tsua nya mi so wa ti. Ani ya wo ka ti.
0: Amen.
1: Mo wa ko ba so.
0: Ya e na.
1: Papa,
0: ni tsank pa me da se bi.
1: Ya, o konet o ya. Me fun na, fun tun ni DJ Mandy. Ke fin na, mi tsun na.
0: Amen.